0: Acá vi pop. Cheserita. Va din brițul să cheserițu.
1: Ima bi aš tako kasti da se čovjek zaprepasti. A pas da ne bi. Svi to vide, svima jasno, samo ja da kažem glasno. Ma dođte sebi.